0: na pekoti so semeni wali adu ino na kabine akisigi na logwani mbani so akieti bechilo pepe usaka kamene lo onde terechilo ga lo bapa sina ondengoni
1: wango pali na pekoti dumo mulenge alingi sika nga ligi nani ga alingi timu tungana wali sosi awakpali na ngwechi dumo
0: tungana mo wala minimo usake ndugu na terechimo si awakpali tunga so kupepe ga iyo nandanganga
1: chika nga ligi na akpali sosi ekigana pekoti dumo alingi simeni wanganga so ainga kusala ninjoni abembe dunanduchi wali so ekinango nga amuma boko na wali sosi ekiguchi du
0: mini kapati mungo tunga nazo senge atonda ni lalango balako na ukuti nzechi mvuka lusa kusandoni baluse na umene na danganga mama Elizabeth Domicier nga na danganga chibria nga na danganga chibwa
1: alingi si iku ibumbi oko chika nga lege na duchi ngopo
0: mungo boko na awali ekikango lege na akwali so asina pekoti dungo so ekitongombela chido kwa nyongbo sabande jiseni chazo na mungo boko ti EMC nga na USPA na defa kwa nginja chukuika.